بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے پھولوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے پیار